0: Ekurashuma. Abotokura Nafi. Dr. Officier Dioku. Judge Adanko. Ochibabre Janka.
1: Kesbe.
0: Lawyer Kusadene. Owansani Kwajan. Sisi Kwabrafo. Kosibo. Same say, Jata.